0: E ακόμα λαμβάνω κλώρα.
1: Κάμα από την πούμε ατύβη νιμάνι, δεν σας ακούω έχουμε σαν βαϊκούμ.
0: Come vu kalavanga kalavanga kalavanga on the pendulang pendulang Fahrenheit
2: Ito tai
0: rankara to me kokamapots
1: Kamapotso kutuwe kwatsi nakona logo ita ve bulile mindset va hina varungule lamanene hambileswi kumeleke van'wana lava va runguleke kuva emigangeni ku ni lava va rhandzaka ku va va teka swilo swa ku swi nga va lumbi hi vulava yivi van'wana va bike timhaka ta rifo leri ri yaka mahlweni ku va ri yandza ka miganga va kumaka yona ku phindaphinda kambe ntalo vone lava va bikeke amahungu lamanene na hina hi suke kaya hi zeta fikala ntirhweni hi sungula ku va hi tirha na matshamelo ala lamanene
0: iso le ke sirena kulora kanchai chai tsinza wa xifundza nkulugaza autumi ili rungula ka hina ili nene ni vo vayingiseti va hina tanihi leswi na n'we vuleke va rungula vutomi lenene vini mukhandlu lana yo pfuka ntsena na swipulani swa twisiseka handle ka swin'wana leswi swi vonekeke tolo hi le ka n'hweti leyi ya agost namuntlha ni siku na kusungula a matshamelo ya nkama ya kumila ma twisiseka hikuva i nguma i nga ka wona a hi tivi kumbe nyambani se wa I'll send a quote.